mela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge.

Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.

0: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.

0: Kultura. Kultura. Kultura. Kultura vabi. Dobro jutro, kaj kulturnega pa nam ponuja današnja nedelja? Preverimo. Praznični dan v mestnem središču bo potekal med 9:30 do poldne in 15 uro. Na Titovem trgu bodo do 13 ure dogajanje soustvarjala domača kulturna društva in plesne zasedbe. Obiskovalci si bodo lahko gledali ulične nastope in se tudi sami pridružili ustvarjanju. To bo priložnost za srečanje z ljudmi, ki skozi vse leto skrbijo, da v naših krajih živijo glasba, ples, običaji in umetniška ustvarjalnost. Na Cankarjevi ulici se bo med 9 in 18 uro predstavljala krajevna skupnost Šalek, ki se s svojim dogodkom prav tako pridružuje občinskemu praznovanju. Ljubitelji godbeniške glasbe pa ste ob 10. uri vabljeni v Marinovo dvorano glasbene šole Velenje. Tam bo potekal 18. festival veteranskih godb Slovenije, ki ga pripravljata Zveza slovenskih godb in Andragoško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje. Na programu bosta predstavitev godb in podelitev priznanj. Mestno praznovanje bo ob 11. uri namenilo posebno pozornost najmlajšim občankam in občanom. Takrat bo županov sprejem novorojencev in njihovih družin. O 12:30 bo sledil sprejem harmonikarja Roberta Goterja, Guinnessovega rekorderja v najdaljšem igranju harmonike. In ker se po prazniku spodobi tudi dobro jesti, bodo predstavniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti zavihali rokave ter pripravili enolončnice. Ob 13. uri bodo na Titovem trgu po nagovoru župana Petra Dermola razdelili 2000 brezplačnih obrokov in razrezali praznično torto. Za družinski izlet pa je tudi danes odprta dežela Škratov na Gmajni v Slovengradcu. Med 11. in 17. uro bodo Škrati vile Coprnice in druga bajsovna bitja vabili k igri, ustvarjanju, spoznavanju rokodelstva in doživetjem v naravi. Vstop v Škratkovo deželo je prost.
1: Kultura vabi. Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
0: Poslušate Radio Velenje.

Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Današnje mašne v Evangeliju nam Jezus predstavi Boga kot vinogradnika, katerega dobrota presega človekov pogled. Vinograd je simbol ljudstva, katerega gospodar kliče na delo ob različnih dnevnih urah. Posebnost gospodarja je v tem, da se je za plačilo dela dogovoril samo s tistimi, ki so bili prvi poklicani na delo. Zvečer, ko je bilo delo končano, je gospodar poklical oskrbnika in mu naročil, naj delavcem razdeli plačilo. Začne najprej tistih, ki so prišli zadnji na delo. Vsak pa je dobil enako plačilo, takšno kot je bilo dogovorjeno s prvimi. S tem izenačenjem plačila se delavci iz prve skupine niso strinjali in so godrnjali. Enemu izmed njih je gospodar odgovoril: "Prijatelj, ne delam ti krivice, ali se nisi pogodil z menoj za en denari? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi. Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji." V tej priliki nam Jezus predstavi Boga, ki človeka nagovarja vedno in povsod. Nikoli ni prepozno za spreobrnitev. Največji dar za človeka je, da je poklican v Gospodov vinograd, poklican v cerkveno Božje občestvo. Zato lahko rečemo, da je pravi dobiček prvih v tem, da so ljubili Gospoda, da so bili vedno z njim. To je največji Božji dar, ki me mora razveseljevati. Če gledamo v luči svetega pisma na to Jezusovo priliko, lahko rečemo, da je Jezus tisti, ki tudi zadnje kliče v vinograd. To veje iz Jezusovih besed apostolom: "Pojdite po vsem svetu, oznanite evangelij vsem ljudstvom sveta." Vsi bomo rešeni po Božji milosti, tako prvi kot zadnji.

0: Mir in dobro, dragi poslušalke in poslušalci. Pozdrav svetega Frančiška Asiškega. Mir in dobro, tako pomenljiv in tako aktualen tudi za današnji čas. Mir in dobro želim tudi mojima današnjima gostoma v studiju Radija Velenje, Frančiškovemu manjšemu bratu, Kapucinu, bratu Jošku Smokavcu, in sestri Gražini Meh, Frančiškanki, Marijini misionarki, tudi sestri redovnici. Torej, mir in dobro. Kaj vama pomeni, kaj vama pove ta Frančiškov pozdrav? To pravi brat Joško, da bi dali prednost damam.
1: Prednost damam. Ja.
2: Hvala lepa. Ravno to pozdravljam tudi vsakega, mir in dobro. Mislim, da mir srca, Frančišek, mislim, to ime na misli, ko govori mir in dobro, da mir je to bogatstvo neverjetno. Če v srcu imaš mir, nema nič boljšega, lepšega na svetu, kot imaš mir srca. I potem to je dobro.
0: Hvala in še Pratjoško.
1: Je povezano. Ja, to je genialen pozdrav. In bi bilo res super, da bi se od danes naprej mir in dobro pozdravljali. To bilo super.
0: Se obljubimo, vsaj mi med seboj.
1: To bilo res dobro. Mir in dobro. Ja. Tako je taka spodbuda, da te že prav pošlje v to. Živi mir, ja, živi dobro.
0: Naj povem, da smo v tednu, ki je za nami, vsi Frančiškovi bratje in sestre, tako redovnice, redovniki, kot tudi laiki, ki živijo to Frančiškovo karizmo, praznovali en prav poseben milosten praznik, vtisnjenje ran svetega Frančiška. Pa dajmo mogoče samo za 2-3 stavke nameniti temu prazniku. Brat Joško, a je Frančišek prvi izmed svetnikov, ki je prejel Kristusove rane?
1: Dokazano prvi. Je pa svet Pavel govori, da na sebi nosi rane, znamenja Jezusove ljubezni. Tako da tukaj ni čisto raziskano, tako da verjetno je bil svet Pavel je nosil tudi ena taka, ampak tukaj so v bratje, pa tudi sama podoba se je pa res zgodovinsko potrdilo in Bog oče je dopustil, da se vidi, da je to možno. Ne? Da je ta mističen pojav, ki nastane iz enega velikega hrepenenja. Rad bi živel po tvoji, Jezus, da je Jezus dovolil, pa boš bokoče dovolil, da se tudi vidi po enem človeku Jezusova ljubezen, ljubezen Božjega sina. To je drugače res težko razumeti, ampak nas je bokoče prehitil, ker je dal zraven Leona, da je videl, a ne, ker to bi lahko, in pa Frančiška, ki je imel res rane in ga sem obratje prevezoval, on jih je skrival drugače rane. Ni bilo njemu to, da bi se zdaj kazal, jaz sem pa zdaj zaznamovan, jaz sem pa zdaj tako ljubim. Ne? On je, njemu bilo naroden, ki je nosil to ljubezen tako, ta odtis. Ne? Ja. Je pa to 802 leti od tega.
0: In 800 let, pravzaprav zdaj čisto tik pred nami, a ne? Jubilejno leto, ki ga je razglasil papež Leon 14, torej nekako jubilejno leto svetega Frančiška, zato se bomo danes v tej oddaji mogoče malo več ustavili ob tem 4. oktobru, 3. in 4., no, ko je dejansko vrhunec te 800-letnice in bomo šli tako v besedi v kapucinski samostan v Celje, v župnijo svete Cecilije, kjer domujete kapucini, torej Frančiškovi manjši bratje, in boste pripravili to osrednjo slovesnost nekako za to področje. Ampak mogoče pa začneva ne pri 4. oktobru, torej pri uradnem datumu Frančiškove smrti, ampak dajmo začeti pri 3. oktobru, pri tranzitusu. Kaj je tranzitus? Letos veliko krat srečamo to besedo, pa mogoče včasih prav ne vemo, kaj to je.
1: A lahko še greva nadaljevati od tam, ki so začela od ran. To je 2 leti pred smrtjo in pravijo pisci pa bratje, da se je on v bistvu, ki je dobil te rane, spremenil, postal novi človek. Da je v bistvu res on živel skozi eno evharistijo, eno tak nebeški trenutek in 2 leti je bil čist spremenjen. Sploh ni več molitev njegova bila eno prošnja, zahvala ampak je on Boga opisoval, kot da bi skozi z njim se družil. In te dve leti je v bistvu res dozorel do 3. oktobra, kjer je bratom naredil liturgijo smrti, liturgijo odhoda. In to je tako ganljivo, pridite, boste videli, no? Pa slišali, pa doživeli, ker kako je, kdo z, nekdo z Bogom živi, kako v bistvu čist naravno odložiš tole meso, pa te kosti obeseš, pa ta špeh daš preč, tako kot da bi oblekco sleko bi rekel, in rekel, vej, Bog hoče tlese, to je trok. In naredil tako liturgijo, da so v bistvu želel je, da so ga slekli, ga položili na zemljo, da bi bil tako, kot je bil rojen, tako tudi odide z tega sveta. Brali so pač Božjo besedo, ker je sam Bog pospremil in nakožiš tole meso, pa te kosti obeseš, pa ta špeh daš preč, tako, kot da bi oblekco sleko bi rekel, in rekel, vej, Bog hoče tlese, to je trok. In naredil tako liturgijo, da so v bistvu želel je, da so ga slekli, ga položili na zemljo, da bi bil tako, kot je bil rojen, tako tudi odide z tega sveta. Brali so pač Božjo besedo, ker je sam Bog pospremil in na koncu je tako lepo rekel, nek je videl brate tako s to nebeško, no, ki je že odšel s to nebeško logiko. Bratje, od zdaj smo naredili velik dobrega, ampak začnimo znova. Ja, tako, tak, pa ne mene ponašati, ne mene posnemati. Kristusa, glejte. Tako v bistvu je rešil on, ne da ni navezal sebe, pa bratom je bilo res težko, ki odide, ne. Nekdo, ki je bil zaljubljen v Boga, ki je to trosil naprej, ki je želel, da skupaj živimo, ne, ali pa živijo. No, to je naredil.
0: In ta transitus bomo lahko podoživeli, ja, če pridemo 3. oktobra v cerkev Sveta Cecilija.
1: Tako, vsako našo Frančiškovo cerkev, vem, da vsi bratje, kjer so v Sloveniji Frančiškovi, imamo transitus zelo radi. To je ta prehod iz zemljske, ki slečeš tole zemljsko in pokažeš se Bogu očetu, tako kot si, evo me oče, tle sem. In to je tako pomembno. In to je res liturgija, ne? In sestrca smrt pride naproti, te prime za roko in te pele k očetu. Noč strašljivo, ko smo mi naredili smrti, eno strašno, ne vem kaj,

0: en strah, en eno grozljivost. Ne. To je nekaj zelo lepega. Frančišek naredi.
1: Če zaupamo, da nas seveda, tam
0: ja,
1: čaka.
0: Ja. Ker tole, veš, tale potovanje, tale šola življenja, ki ga imamo tlele, to je tako prekratko, da bi se norca delali, ali pa da bi zapravljali čas, ali pa da bi, ne vem kaj, drugmu delali težko. Ne. Joj, to. Jaz, kako mu delam težko, ali pa kdo meni dela težko, pa rečem, pa Joško, kaj delaš, zakaj to delaš? Ma mi dva sva otroka, Božje. Vse to mi še lepo je pride, ki že končana zadeva. Ja.
1: In potem v nedeljo zjutraj, torej tako. 4. oktobra, pa tista v srednja, tako ja. Da je to lepo, a ne, še dvojno lepo.
0: Ne, prav gospodo, da, ne, res papež je to res naredil, da imamo sveto leto in da je prav nedelja tista, ki bomo lahko praznovali. Tako da v 9:30 smo se bratje nekako zmenili v Celju, da bomo naredili tako, eno tako mašo, praznovanja, tudi zdaj že vabimo tam naše okrog, ker vidimo, da v našo cerkev drugi rajši prihajajo kot domači. To je res zanimivo, ne? Od drugod pridajo pa rečejo, o, kako je te lepo. Domači so pa doma. Ja. Ampak upam, da tudi domači prišli, no, pa da bomo skupaj praznovali, potem bomo pa imeli še po maši tako eno tako možnost druženja, pa jedel bomo, tako da mame tisti dan ne kuhati. Tisti dan bo skuhano.
1: Torej pomeni 3. oktobra zvečer smo povabljeni ob 6. najprej k sveti maši, potem nekako k praznovanju tranzitusa in potem tudi
0: nedeljo. To je tako bred, čist preprost, ja, malo bo zatemnil luči, da ne bo tok tega in bomo poživeli to notranje luč, ki se nam ponuja. Ne.
1: Je pa lepo, ker je v Celju tudi stranski oltar, na katerem vidimo pravzaprav upodobljenega Frančiška,
0: ki dobiva rane.
1: Ki dobiva rane.
0: Ja,
1: tako.
0: To je tok velik trenutek, mi se tega premalo zavedamo, ker to je lej Bog očen, ker si z njim, on ti skozi daje odtise, da te ima rad. Skozi. No, mi smo polni teh odtisov, poljubov, jaz rečem poljubov Boga očeta, da te prepriča, ej, ti si res moj ljubljen otrok, ne? In to skozi dela Bog. Oča.
1: Jaz sem prepričana, da je tudi glasba en tak svojevrsten poljub Boga, da je glasba molitev, dvojna molitev pravijo, no in v cerkvi svete Cecilije v Celju deluje tudi en tak zelo uglašen pevski zbor, ki ga vodi sestra Gražina Meh, ki nam bo pa zdaj le tole jutro polepšala svojim milozvočnim glasom, pa še nekaj ima v roki. Kaj imate v roki, sestra Gražina?
2: Ukulele.
1: To je tako en tak vaš zaščiten znak, a ne?
2: Ja, no, je to instrument taki prisrčen, ker gitara je že večja, ja. To stišnješ k sebi, vzameš na pot, je lahka in prijetno zvoni.
0: To je taka gorenska gitara. Majčkna srčka.
1: Tako pa zdaj, sestra Gražina, dajte nam polepša tole jutro tudi z vašim glasom.
2: Mogoče skupaj.

0: Hvala lepa, sestra Gražina, Frančiško, blagoslov v notah, v glasu. Frančiškovo karizmo danes po vsem svetu živijo številni redovniki, redovnice. Si je pa Frančišek že takrat v času svojega življenja želel, da bi evangelij Jezusa Kristusa živeli nekako mogoče tudi v tem Frančiškovem duhu laj. Ker pač vsi niso mogli zdaj zapustiti družin in iti za Frančiško, a ne? In jim je tam nekje okoli leta 1215 tem laikom napisal posebno pismo kristjanom, ki je potem nekako tudi osnova vodila članov Frančiškovega svetnega reda. No in mogoče samo nekaj stavkov o tem Frančiškovem svetnem redu. Brat Joško, ti si duhovni asistent svetnega reda Frančiškovih bratov in sester v Celju in tudi narodni duhovni asistent. In ko govoriš o Frančiškovem svetnem redu, ima človek vedno občutek, da imaš rad red in da imaš rad laike, ki živijo Frančiškovo karizmo.
1: Ja, to. Jaz, ki sem bil v Italiji, sem to prepoznal. Jaz prej nisem tega vedel, da to obstaja. Ko sem bil doma, sploh nisem vedel za Frančiškovo karizmo, za tretji red, za laike, ki so zraven. No in tam, ko smo bili skupaj, je v bistvu mi moj magister rekel, veste, tretji red je odraz, je ogledalo prvega reda. In mi smo imeli take lušne, 21 je bilo, mi smo bili v noviciatu, njih je bilo pa tudi 21 teh, ki so bili zunaj doma, od doma, poročeni, samski, mladi, 21 smo se skupaj družili, ko nas je bilo vse skupaj nas 10 bratov, pa njih 21, ko nas je bilo 31 vsega skupaj in magister je obojne imel nas prav tako. In sem se počutil tam, sem rekel, pogledaj, kako je Sveti Duh, pa cerko, kako je nekaj živega, mi smo eno. In Frančišek je želel, da bi vsi razumel, koliko nas ima Bog rad. In je čist naravno prišlo od tega, da so ljudje sami želeli ob Frančišku živeti to ljubezen, moliti, se podarjati. Tako da oni so bili tudi priče, tretji redniki, Klara s svojimi sestrami, ne, ki so recimo obvijali rane iz stigme in tako naprej, so bili bratje iz tretjega reda, to pomeni te, ki so bili poročeni, doma živeli, jaz samostalno so bili zraven, je Frančišek dovolil, da so videli to, ne? In ta ljubezen se je tako širila pa je na domove njihove, ne? Res je super to, no.
0: V Sloveniji je Frančiškov svetni red živahen, ja, deluje, ja. Tudi v Celju ima tudi nekako domicil tudi. In letos brat Joško začenja skupaj s še nekaterimi laiki letos spet noviciat.
1: Tako. Ja, to pomeni eno leto, ene take priprave, se mečkaj namaknemo, to imamo en tak verug, a ne, da se lahko odkrito pogovorimo, kdo sem jaz pred Bogom, kdo zame Bog, kaj mi vera pomeni, kaj mi dvom pomeni, kaj mi pomeni skupnost in to, če komu to podaril Bog oče, kot darilo. Jaz to vidim, da je to klic, tako, kot da bo kliče za karkol, a ne, da boš oče, mož, je tudi to darilo, da boš lahko Frančiškov, a ne, lej, če te to znemirja. Meni tako lepo, ko se s kom pogovarjam, prečem, ja, pa nisem vreden, pa jaz to ne razumem, pa sem premal pameten, pa poučen, pa tako naprej sem rekel, lej, ampak imaš tako srce, domačnost imaš, lej, se tako lepo pogovarjava, probajmo, začnimo, pa boš videl, pa je se to, če ti Bog oče podaril, to je samo en plus za tvoje življenje, ki boš lahko bolj mož, bolj oče, bolj kristjan, a ne? Pa še skrb bomo živeli, to naš samostan je tvoj dom, ne? Tako da to je res, wow.
0: Pa da zdaj ne razlagava številk, rečeva, pridite. Samo, pridite ja, v Celje, ja. Kapucino, ja. Poište brata Joškota.
1: Pa brata Mirota, pa brata Marjana, pa Vinkota, pa Jožefa.
0: Tako, ampak tako, za svetni red, pa mogoče tako. Prav brata Joškota.
1: Lahko. Tudi sestram lahko rečejo, one so tudi.
2: Ja.
0: Tako in potem mogoče ravno priložnost tega tretjega, četrtega, ko bo veliko ljudi tam, da se mogoče obrnete tudi na tako, koga, super. Ki svetni red živi.
1: Tudi na te.
0: Tudi name, tudi name lahko. In v bistvu rekli smo 8. 7. oktobra, v sredo pa mogoče prvo srečanje.
1: Tako.
0: Tako da, če je mogoče kdo tudi med našimi poslušalkami, poslušalci, ki bi ga potegnilo življenje svetega Frančiška. Jaz moram še to povedati, jaz se tako spomnim, ko nas je brat Joško na prvem srečanju novicijata vprašal, zakaj. Je bilo kar veliko odgovorov, ja, pa tako radi bi živeli po vzoru svetega Frančiška. In kaj si rekel? To pa ne. No, to pa ne, Bog ne daj, ampak po vzoru oziroma hoditi za Jezusom.
1: Ja, evangelij.
0: Ja.
1: Pa to, da svojskost odkriješ. To je meni pri Frančišku najbolj lepo. Veš, cerkev, vse smo naredili en sistem, ampak Frančišek je ta sistem širil. Ja, da res vsi pašemo noter. Ne? In mi, bratje, tudi nas rečejo, nas sprašajo, kaj delate. Ja, vse delamo. Vse lahko delamo. Ker je to po Božje. Ne? Ja. To je res nekaj nam, dragocenega, ta širina.
0: Hvala lepa, brat Joško, sestra Gražina. Hvala lepa za obisk v studiju.
1: Ja.
0: Blagoslava na vseh vajnih poteh in na vseh vaših poteh. Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa želimo monsignor Jože Pribožič, tonski mojster Bojan Kovač, sestra Gražina, brat Joška in Tatjana, skupaj s svetim Frančiškom, mir in dobro. In sestra Gražina, še enkrat vaš milozvočni glas za to, da nas popelje v to lepo jutro.
2: Ja. Zahvalimo se Jezusu tudi za svetega Frančiška.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: dan. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Maja Oderlap.
2: Dobro jutro, želi Maja Oderlap na današnje nedeljsko jutro, ki ima seveda svoj ritem, lepo počasi, malo bolj umirjeno in ravno prav za mogoče prvo kavo. Ja, če smo že po konci, potem vsem dobro jutro, če se slučajno šele prebujate, pa nikakor ne preveč hitet. Danes si pa lahko privoščimo nekaj časa več zase. Na Radiu Velenje bomo poskrbeli pa, da bo tudi glasbena spremljava čim bolj na kamot.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru med Duncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rako-Škocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080 33 99.

0: Prva ponovitev.
1: Knjiga ima.
2: Tokrat priporočamo roman za vse, ki radi posežete po velikih družinskih zgodbah, v katerih se prepletajo ljubezen, zgodovina in usoda več generacij. Današnja izbira je roman Tam, kjer plešejo tulipani, slovenske pisateljice Irine Svetek. Avtorico poznamo tudi po uspešni trilogiji psiholoških kriminalk Rdeča kapica, Beli volk in Črni princ. Tokrat pa se je vrnila k družinskemu romanu. In to zelo osebno. Pri pisanju je raziskovala zgodovino lastne družine ter resnična zgodovinska dejstva prepletla s fikcijo. Zgodba se začne leta 1912 v Vršcu na srbsko-romunski meji in spremlja tri generacije žensk. Babico, hčer in vnukinjo, katerih osebne zgodbe in ljubezni se prepletajo z burnimi dogodki 20. stoletja.
3: Teodor Bozulj je stal v središču Dunaja, osopel in nekoliko izgubljen v kaosu, ki ga je obkrožal. Prestolnica bila polna življenja, vrveža in vse, kar se je dogajalo pred njegovimi očmi, mu je jemalo sapo. Stremel je v ljudim, ki so hodili po Kärntnerstraße, v trgovine s steklenimi izložbenimi okni, v katerih so stale razkošne obleke, drage ure in vse, kar je odražalo okus tedanjega meščanstva. Nasproti so mu hodile dame v oblekah iz več plasti tkanin, z visokimi ovratniki in rokavi, okrašenimi z vezeninami in čipkami. Na njihovih glavah so počivali klobučki različnih barv, oblik in skoraj vse so bile videti, kot bi pravkar stopile z naslovnice kakšne revije.
2: Roman govori tudi o generacijskih travmah, iskanju osebne in nacionalne identitete ter o tem, kako dogodki in odločitve ene generacije odmevajo v življenju naslednjih. Vezno tkivo vsega pa ostaja ljubezen, včasih odrašujoča, drugič boleča in pogubna. Tam, kjer plešajo tulipani, pa je tako družinska saga, ki nas skozi usode treh žensk popelje čez velik del 20. stoletja, krati pa pripoveduje o vprašanjih, ki ne pripadajo samo preteklosti. Če vas privlačijo družinske skrivnosti, močne ženske zgodbe in romani, v katerih se osebne usode prepletajo zgodovino, je roman avtorice Irine Svetek Tam, kjer plešajo tulipani, lahko vaša naslednja knjižna izbira. Prijetno branje želiva Jana Titan in Bojan Kovač.
1: Knjigajmo.
4: Tudi hladni dnevi so lahko čudoviti. Z Radiem Velenje.

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V naselju Najnar je pogorel gospodarski objekt. V Mecklenburgu, predpomorjanskem in Berlinu volitve v deželna parlamenta. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V naselju Najnar je v občini Ljubljana je včeraj okoli 11.30 zagorel gospodarski objekt. Požar se je hitro razširil in ogrožal stanovansko hišo, ki se stika s tem objektom. Gospodarsko poslopje je bilo v požaru v celoti uničeno. Kot poroča Center za obveščanje Republike Slovenije, so enega od gasilcev, ki se je poškodoval, prepeljali v ljubljanski klinični center. V nemški zvezni deželi Mecklenburg, predpomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saški Anhaltu pred dvema tednoma. V Mecklenburgu predpomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica. Novinari televizij CNN in MS Now včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v petek sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem omenjenih televizij in medija Politico, češ da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Kot je za STA povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsakdan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah pa bo presegal 50.000 obiskovalcev.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
0: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
11: Dobro jutro ali pa že dober dan, želi Maja Oderlap. Ja, počasi se prebujamo tako v Velenju kot tudi čez meje naše občine, ki danes praznuje. Zato bo v Velenju danes še posebej živahno. O 9:30 se namreč na Titovem trgu začenja praznični dan v mestu. Kulturni program, druženje, domači okusi in veliko ljudi, ki se bo gotovo zbralo tam. Ja, letos praznovanje nosi še posebej lepo sporočilo. Velenje poveže. Naj bo danes ena prijetna nedelja, dajmo jo izkoristiti in dajmo pogledati, ne glede na to, kje ste, v Velenju ali pa kje druge, čez okno. V kako lepih krajih smo doma. Dobro jutro ali pa dober dan.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rako-Škocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

0: Radio Velenje.
1: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.

0: ponovitev. Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
2: A smo danes že komu kaj pojamrali? Beseda jamranje je zelo zanimiva, ni pa izvorno slovanska. V slovenščino je bila prevzeta iz nemščine. Najverjetneje iz nemškega glagola jamrn, ki pomeni tožiti, tarnati, stokati in tudi pritoževati se. Nemški jamrn je povezan s samostalnikom jamr, ki pomeni bedo, gorje, nesrečo in žalost. Ob prevzemu se je beseda prilagodila slovenskemu jeziku. Jamrn, torej jamrati. Zanimivo je, da imamo Slovenci tudi samostalnik jamranje, torej tarnanje oziroma nenehno pritoževanje. Danes pri nas jamrati največkrat ne pomeni pravega žalovanja, ampak bolj nenehno izražanje nezadovoljstva oziroma pritoževanja. Ves čas jamra, da nima časa. Torej, ves čas se pritožuje, da ne utegne. Slišimo tudi, dej ne jamri, še veš ne, kak fajn ti je. Torej, ne pritožuj se, še veš ne, kako ti je lepo. Večkrat pa slišimo tudi, da je jamrati slovenski nacionalni šport, pri katerem ne potrebujemo ne kondicije, ne športne opreme. Slovenci se torej menda zelo radi pritožujemo. Dobro pa bi se bilo zamisliti, ali tudi kaj naredimo na tem. No, čim manj zjamran dan vsem želim, Maja Oderlap.
3: Ruzak besed.
4: Radio Velenje.

0: V nesreči pri slapu Savica umrl človek. Plačniki tožijo velikane umetne inteligence. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila nesreča, v kateri je ena oseba umrla, druga pa se je huje poškodovala, so sporočili z Centra za obveščanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V gorski reševalni službi Bohinj so na družbenem omrežju Facebook zapisali, da sta v globel padla otrok in njegov oče. Na zveznem sodišču v Kaliforniji je bila v petek vložena protimonopolna tožba proti štirim največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov, poroča svet24.si. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnična opozicija po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. V Postojni se je včeraj sklenil festival gledaliških skupin 64. Linhartovo srečanje. Festival ljubiteljskih gledaliških skupin se je sklenil s podelitvijo priznanj, Matička za najboljšo predstavo pa je prejelo gledališče Toneta Čufarja Jesenice.
1: Vreme.
0: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sredo Veda bosta še jasna.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hurra!
10: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
13: Na komot.
15: To dopolne z vami.
13: Maja Oderlap.
15: Dobar dan želim, dragi naši, in lepo praznično nedeljo najprej vsem velenčankam in velenčanom, pa seveda tudi vsem vam, ki nas poslušate nekoliko dlje z Velenja. Če danes razmišljate kam na dopoldanski sprehod, ja, jaz vsem pravim, da je Titov trg prava izbira. Praznični dan v mestu je zdaj že v polnem teku, kulturna društva skrbijo za pester program, krajevne skupnosti in mestne četrti pa že pripravljajo nekaj dobrega za podzob. Ja, eno prijetno nedeljsko dopoldne se bo prevesilo v popoldan in prav je, da se danes, ko mesto praznuje svoj 67. rojstni dan, malo podružimo in se povežamo in se malo razvedrimo. Na Radio Velenje pa vedno skrbimo, da je tudi dobra volja in dobra glasba čim bolj blizu. Srečno Velenje!

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru med Duncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rako-Škocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
3: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

0: Komercialna oddaja.
1: Ste že kdaj pomislili, da bi se znova usedli v šolske klopi, pa je želja ob službi, družini in vsakodnevnih obveznostih ostala nekje na strani? Danes bomo preverili, kako je študij mogoče vključiti v odraslo življenje in kaj lahko znova znanje prinese na poklicni poti. V Velenju namreč poteka izredni študij programa Ekonomist Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Kako je organiziran, komu je namenjen in koliko časa ter vztrajnosti seveda zahteva, nam bo predstavila ravnateljica šole, magistra Janja Razgoršek. Dobrodošli na Radio Velenje.
2: Dobar dan.
1: Marsikdo med našimi poslušalci najbrž razmišlja o nadaljevanju izobraževanja, pa si reče, joj, ob službi in družini tega morda ne bom zmogel. Kaj bi odgovorili takšnemu človeku?
2: Temu človeku bi pač povedali, da je študij, izredni študij na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec prilagojen zaposlenim, vsem, ki bi želeli nadgraditi svojo kariero. In sicer tako prilagodimo, da samo dvakrat na teden je ta študij, prilagodimo tudi gradiva, način študij, seveda, ki vključuje tudi študij nadaljavo, kombiniramo s tem tako, da res čim manj časa porabijo za obiskovanje predavanj v šoli in pa da večino stvari delajo doma.
1: V Velenju torej omogočate izredni študij programa Ekonomist. Komu je namenjen? Kakšno predhodno izobrazbo potrebujejo kandidati za vpis?
2: V višji šolski študij, izredni študij se lahko vpišejo vsi z srednješolsko izobrazbo, ki imajo zaključeno ali sploh srednjo šolo ali poklicno srednjo šolo, strokovno srednjo šolo. Zdaj smer oziroma področje te srednje šole ni določena, se pravi vsak se lahko vpiše, ki morda vidi svojo prihodnost, svojo kariero na področju ekonomije, na področju računovodstva, komercijale, podjetništva. Recimo zelo veliko naših študentov se ukvarja z svojim podjetjem in potrebuje kar nekaj dodatnih znanj, da lahko uspešno vodi svoje podjetje.
1: Recimo študij poteka v praksi, to me malo bolj podrobno zanima, pa če si predstavljava zaposlenega starša recimo iz Šaleške doline, kako bi bil videti njegov običajen študijski teden pri vas?
2: Ja, študij traja največ dvakrat na teden, med tednom. Večinoma imamo urnik prilagojen tako ali v ponedeljkih in sredah, ali pa v torkih in četrtkih. Pravi, da imajo še vmes nekaj prostih popoldnevov.
1: Po kratkem glasbenem oddihu, ki sledi še o izpitih, šolnini in opisu.

0: Komercialna oddaja.
1: Z ravnateljico Višje strokovne šole Slovengradec magistrico Janjo Razguršek nadaljujemo pogovor o izrednem študiju programa Ekonomist v Velenju. Študij pa organizirate po sistemu en predmet naenkrat. Kako to poteka od prvega predavanja do izpita, pa kaj se zgodi recimo, če študent izpita ne opravi v prvem poskusu?
2: Mi začnemo že z predavanji s 1. oktobra. Začnejo z prvim predmetom, ki ga poslušajo, se pravi vsa predavanja naenkrat, traja 4 tedne, en predmet, potem pa seveda imajo čas en teden do 10 dni za pripravo na izpit, se pravi, da imajo dovolj časa, včasih tudi malo več in potem opravijo izpit in takoj po tem izpitu se začne naslednji predmet. Mi na višji šoli res težimo k temu, da študenti zvedo prvi dan, kaj jih čaka pri tem predmetu in tudi kaj bo na izpit.
1: Pa da sedaj delujeva na področju, katerega marsikoga zanima, ki želi se še dodatno izobraževati in sicer stroški. Kolikšen je celoten strošek študija, kaj šolnina vključuje, ali jo je mogoče plačati na obroke? Pa seveda so še kakšni dodatni stroški potem?
2: Ja, celotni stroški študija, ki traja pač 2 leti, je takšen, da morajo, ko se upišajo v prvi letnik, je šolnina 1250 evrov, ki jo lahko plačajo ali v enem obroku, 2, 3, 5 obrokih, če pa se recimo, lahko se pa tudi dogovorimo še za 6 ali 7 obrokov, odvisno od primera do primera se individualno pogovorimo. Se pravi, obročno odplačevanje je možno, zdaj včasih plačajo tudi podjetja
1: za svojega zaposlenega,
2: tudi to je možno. Za drugi letnik je pa šolnina 1650 evrov, v katero je vključeno tudi diploma. Se pravi, diplome ne plačajo posebej in to so vsi stroški, vključeno so trije izpitni roki, recimo, če bi slučajno v prvem roku tako ne bi naredili, morajo iti na drugi roki in tretji, ki so pač vključeni v šolnino. Četrti je pa potem plačljivo.
1: Takole, če je nekdo ob današnjem pogovoru najnem pomislil, to bi pa lahko bilo zame, dokdaj se lahko prijavi, kje v Velenju poteka študij in na koga se lahko obrne za osebni pogovor.
2: Ko se obrne seveda najprej, kjer bo bil res najbolj podrobne informacije na telefonsko številko referata, lahko pa seveda osebno na višji strokovni šoli Koroška ulica 11 v Slovengradcu. Pis v ta študij je možen do 9. oktobra.
1: Torej, odločitev za študij ob službi in družini zagotovo ni majhna, lahko pa odpre nove možnosti in prinese tudi zadovoljstvo, da smo naredili nekaj zase. V izrednem študiju programa Ekonomist v Velenju smo se pogovarjali z ravnateljico Višje strokovne šole Slovengradec, magistrico Janjo Razgoršek. Hvala vam za obisk in vsa pojasnila. Morda je prav današnji pogovor spodbudil željo, ki že nekaj časa čaka na prvi korak.
0: Oddajo je omogočila Višja strokovna šola Slovengradec, ki vabi k vpisu izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Komercialna oddaja.
3: Ko se listi barvajo in dnevi krajšajo, je čas za največje uspešnice na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
0: Z dobro glasbo vpisano jesen.

skupaj se družimo na tole nedeljo 20. septembra. Danes je torej rojstni dan Velenja in obenem tudi praznik najmlajših Velenčanov in Velenčank. Točno ob 11. uri jih bo župan Peter Drmol tradicionalno sprejel, namreč novorojence in njihove družine. Seveda res lep simbol prihodnosti mesta. Ko se spominjamo njegove zgodovine, obenem pozdravljamo tiste, ki bodo njegovo zgodbo pisali naprej. Tudi vsi vi lepo povabljeni, da se pridružite dogajanju, torej na Titovem trgu v Velenju.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V nesreči pri slapu Savica umrl 44-letnik, otrok huje poškodovan. Iz konzularne stavbe v Ljubljani naj bi pred dnevi padal poljski diplomat. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila nesreča, v kateri je umrl 44-letni moški. 7-letni otrok pa se je huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Oba sta padla v globino v strugo reke Savica, moški je umrl na kraju nesreče, otroka pa so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. V torek se bo na sedežu Združenih narodov v New Yorku začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se je v imenu Slovenije udeležuje delegacija pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od torka do 28. septembra. Moskva in okoliška regija sta bili po noči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Umrla sta najmanj 2 človeka, 6 je ranjenih, so danes sporočile oblasti. Po besedah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, ki se danes končujejo. Celo večerec Steklen oči scenarista in režiserja Luke Marčetiča bo danes imel svetovno premiero na Fantastic Festu v Austinu v ameriški zvezni državi Texas, kjer se bo potegoval za nagradi za najboljši film in najboljšo režijo. Film svojo mednarodno festivalsko pot začenja s 3 pomembnimi tekmovalnimi uvrstitvami na obeh straneh Atlantika.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na Komot.
5: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
5: Dobar dan, želim Maja Oderlap na današnjo za Velenčanke in Velenčane praznično nedeljo. Danes je namreč rojstni dan Velenja, o tem smo že veliko govorili, 67 letih šteje naše mesto in ja, je še kar mlado, kaj pravite. No, o pol enih danes bodo na Titovem trgu slovesno zazvenele harmonike ali pa vsaj ena, namreč Robert Gotter, Guinnessov rekorder, ki nas je letos navdušil s 83 urami, 1 minuto in 18 sekundami neprekinjenega igranja, seveda prihaja na Titov trg. Če boste v mestu, lahko velikemu dosežku seveda zaploskate tudi v živo danes ob pol enih. Do takrat je še kar nekaj časa in lahko uživamo vsi skupaj v dopoldnevu in predvsem v dobri glasbi. Dobrodošli v naši družbi.

0: gorstis ant ribu, kad če engastis ant...
1: Ko se listi barvajo in dnevi krajšajo, je čas za največje uspešnice na Radiu Velenje.

0: Kiss.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru med Duncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rako-Škocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebro za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action, majhne cene, veliki nasmehi.
5: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

0: Radio Velenje.
1: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

Dragi naši, če že diši po nedeljskem kosilu, ja, potem bom vsem zaželela dober tek, če pa še ne, potem pa lahko vsaj danes, na praznični dan velenja, kuhalnico za nekaj časa pustimo kar pri miru. Ob enih popoldan bo namreč na Titovem trgu brezplačna praznična pogostitev. Krajevne skupnosti in mestne četrti bodo pripravile približno 2000 porcij različnih enolončnic. Manjkala pa ne bo, tako kot se za praznovanje seveda spodobi, tudi velika torta. Ja, nedeljsko kosilo morda lahko danes združimo, kar s praznovanjem. Vsi od blizu in daleč, lepo povabljeni v Velenje. Sicer pa Maja Oderlap vsem maham v slovo, se tudi odpravljam na Titov trg in vas vse skupaj znova pozdravim spet jutri, ko se prebujamo in skočimo v nov delovni teden.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predloga razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora. Pripadniki slovenske vojske se bodo usposabljali v vaji Preskok 2026. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Tedensko zasedanje državnega zbora bosta zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Na vrsti bosta v torek. V četrtek bo na mizi predlog zakona o skoku. V petek pa je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Pripadniki sil slovenske vojske se bodo od jutri do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj Preskok 2026. Od jutri do petka pa se bodo na osrednjem vadišču slovenske vojske Postojna in območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev Združenih ognjev. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. Na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je za torek razpisan narok v tožbi, s katero predsednica uprave Natalija Gorščak toži RTV Slovenija. Na okrajnem sodišču v Žalcu pa se bo v petek začelo sojenje medicinskima sestrama zaradi domnevne zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Google Shopping. Geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
14: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
16: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
17: Dobar dan na naše ceste, ki so nedeljske. No, na Štajerki pred prodorom pod Mil proti Ljubljani vas čaka zastoj. Zaradi del bo Štajerka zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 20. ure do jutri zjutraj do pol petih. No, danes do 22. pa še vedno velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno, če pa vas na poti zmotijo, jih le zatožite. Tožili bomo dalje na naši brezplačni 0,80, 13,02.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bev.
17: In vam želim eno veselo nedeljo. No, že res, da se temperaturno poletje morda centimeter za centimetrom počasi odmika, vendar pa prijetno sonce danes skrbi za dobro voljo, za nasmeh na obrazu. Za vesele trenutke pa dodatno še glasba na našem radiju. Če že diši in ste ravno kar prikusilo, vam želimo še dober tek iz našega studija, no za sladico pa velja povabilo v našo veselo družbo.

0: Radio Velenje.
1: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Ko se listi barvajo in dnevi krajšajo, je čas za največje uspešnice na Radiu Velenje.

0: Cerkev domača, 20 čez 12 to na Radio Velenje. No, ko sem ravno kar omenjal cerkev, včeraj je bilo en kup porok. Veliko parov je dahnilo usodni dan in vsi, ki ste se danes jutraj zbudili sketno v obliki poročnega prsta na naroki, iskrene čestitke. No, je pa september z praktičnega vidika eden najbolj ugodnih mesecev za poroko. Vreme ne razburja več z neznosno vročino, pravi jesenski mraz pa tudi še ni prišel. No, septembra lahko razburi le nenaden dež, a za poznavalce znamen se bo to tudi izkazalo za veselo znamenje. No, na vse zadnje je padavina med poroko zanesljiv znak udobnega zakonskega življenja. Vedno pa je nekje nekdo, ki se stalno buni.
1: Radio Velenje.

0: Aleksander Jejš, stric Tona, gaz balkona. Ja, malček čez poleno je in na Radiu Velenje je sedaj trenutek za vreme, oziroma tisto, kar je od vremena ostalo, ko je nedelja že pojedla kosilo. No, danes popovde nas čaka pretežno jasno in prijetno toplo vreme, temperature pa se bodo pospele nekje med 23 do 28 stopinj. Skratka, ravno prav, da greste na sprehod ali pa da se usedete na vašo teraso in strokovno opazujete, kako drugi hodijo na sprehod. Sonca bo dovolj, da bodo sončna očala še vedno upravljala svoje delo. Proti večeru se bo od severa začelo nabirati nekaj oblačnosti, ampak brez panike. Zaenkrat še nič takega, da bi morali odpovedati nedeljsko lenarjenje. Skratka, sonce, toplota in dobra volja. Dež danes večinoma nima dovoljenje za vstop. Se strinjate?
1: Promet na Radiu Velenje.
0: In zdaj še pogled na naše ceste. Če ste danes popoldan za volanom, najvelja staro štajersko pravilo, počasi se daleč pride, hitro pa do prvega zastoja. Vsekakor se boste vozili počasi na Štajerki, zastoj so pred predorom Podmil proti Ljubljani, no zaradi del pa bo Štajerka zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer danes od 20. ure dalje do jutri zjutraj do pol petih. No, danes do 22. ure pa velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Naj bo pot varna, promet strpen, semafori zeleni, vas sopotnik pa naj za spremembo ne vpraša, a smo že doma. Ostanite z nami, mi spremljamo promet, vi pa spremljajte cesto. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Bueno.
1: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gumepro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gumepro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Koroška himna, Toni ima pa lepo kapo, 10:13 na Radio Velenje. No, če želite spremeniti svet, ga dejte takrat, ko ste še samski, ker ko se enkrat poročite ali vežete, še TV kanala ne smete predstavljati. No, mi v tem trenutku predstavljamo popodansko osončeno, toplo, nedeljsko popovdne v veselico. In radi smo v vaši družbi. Upam, da tudi vi v naši.
1: Najboljše domače in radio.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA opozarjajo na zaostritve sovražnosti med Saudovo Arabijo in Hutijevci. Po napadu na zaposleno v gostinskem lokalu in policistko 53-letnik v priporu. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. ZDA so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudovo Arabijo in jemenskimi hutijevci naglo zaostrile. Predsednik Donald Trump je skrajšal bivanje ob koncu tedna v podeželskem kompleksu Camp David in se včeraj nepričakovano vrnil v Belo hišo. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. Tedensko zasedanje državnega zbora bosta zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Na vrsti bosta v torek. V četrtek bo na mizi predlog zakona o skoku. V petek pa je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Blackcube in obvodnem financiranju strank. Na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je za torek razpisan narok v tožbi, s katero predsednica uprave Natalija Gorščak toži RTV Slovenija. Na okrajnem sodišču v Žalcu pa se bo v petek začelo sojenje medicinskima sestrama zaradi domnevne zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022. Slovenski smučarski skakavki Nika Vodan in Nika Prevc sta na tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Stamsu zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodan je bila druga, Prevc, ki se je ta konec tedna prvič predstavila na poletnih tekmah, pa tretja. Znova je prepričljivo slavila domačinka Lisa Eder.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature

0: Od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Promet. Radio Velenje.
9: Ja, in pozdravček na ceste, no, na Štajerski avtocesti. Promet poteka nekoliko bolj počasi zaradi del in zoženih voznih pasov. Zato brez dirkanja, vse veste, nedelja je. Jutri je ponedeljek in avto bi bil rad tudi jutri še cel. No, posebej previdno proti Ljubljani, saj bo zvečer med Vranskim in Blagovicom Štajerska avtocesta zaradi del ponovno zaprta. Zaprt bo tudi uvoz Trojane, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. No, danes čez dan pa promet tam poteka po enem prometnem pasu. Danes do 22 ure velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Mi spremljamo promet, vi pa cesto, ker če boste gledali radio, boste zelo hitro postali del prometnih informacij. Nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na poti.
6: Nedeljsko popovdne na Radio Velenje.
8: Z vami je Mitja Bevc.
9: In vinska trta je gotovo kraljica zgodnih jesenskih dni. Čeprav so glavni dopusti že mimo za uspešno in dolgo zvezo med partnerjema. No, tukaj ne mislim samo na poročene, da ne bo kakšnih očitkov name letelo. Je dopust in oddih tudi v jesenskih časih dobrodošel. Se je pa moj sosed po treh prekrokanih nočeh vrnil skesan domov, pa ga na hodniku pričakajo spakirani kovčki in v trenutku je postal vesel.

0: Radio Velenje. Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
4: Naredimo si najbolj čudovito jesen.

Rado in Brandy, slabih 20 čez 13 je na Radio Velenje. Kosilo je verjetno že mimo, kavni aparat pa tudi razmišlja, ali naj sploh še sodeluje pri vašem delovnem dnevu. Ampak brez skrbi, mi smo tukaj. Pred vami je še en glasbeni paket, nekaj dobre energije in seveda dovolj razlogov, da ne začnete gledati na uro vsakih 30 sekund. No, če ste v službi, zdržite, če ste doma, uživajte, če ste v avtu, uči na cesto, roke na volan in glasbo malo bolj na glas.

0: Hvala vam, ljudje v belem. Pol dve ura sledi vremenska napoved za vse tiste, ki ste se po nedeljskem kosilu končno odločili preveriti, ali je zunaj še vedno isti svet. No, danes popovdne nas čaka pretežno jasno in prijetno toplo vreme, temperature bodo med 23 in 28 stopinj Celzija. Skratka, september se očitno še ni sprijaznil, da je jesen že prišla in se obnaša, kot da je avgust. No, proti večeru bo z neba prišlo nekaj več oblačnosti, ampak brez večje drame. Dež danes očitno nima dovoljenja za nastop. Torej, če ste razmišljali, ali iti ven, ali ostati doma, vam vreme sporoča, pojdi ven, kavč bo že počakal.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na ceste. Na štajerski avtocesti promet poteka nekoliko bolj počasi zaradi del in zoženih voznih pasov. Posebej previdno proti Ljubljani, saj bo zvečer med Uranskim in Blagovicom Štajerka zaradi del ponovno zaprta. Zaprt bo tudi uvoz Trojane, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Če vas na cesti kdo prehiti, mu pustite. Mogoče se mu mudi domov, ker je žena rekla, da bo kosilo samo še 5 minut na mizi. No, še na svet za vse, ki se jim domov mudi. Bolje 5 minut kasneje doma kot 5 dni na servisu. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Najboljše domače in radio.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: Bú, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
0: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
0: Radio Velenje.

0: na današnji dan.
1: 10 pred 14. se oziramo v preteklost. Na današnji dan leta 1519 se je znani portugalski pomorščak in raziskovalec Fernando Magellan s 5 ladjami odpravil na potovanje okoli sveta. Njihovo potovanje je prineslo dokaza trditev, da je Zemlja okrogla in da kontinent, ki ga je odkril Kolumb, ni Indija. Leta 1870 se je v Verdu pri Vrhniki rodil risar, restaurator, grafik, učitelj risanja in slikar Matej Strnin. 20. septembra 1934 se je v Rimu rodila Sofia Loren. V filmskem svetu se je uveljavila kot interpretka temperamentnih naivk in mondenih žensk. Proslavila se je s filmi Črna orhideja, Zakon po italijansko, Sončnice, Potovanje. Leta 1961 je za film Dve ženi prejela Oskarja. Leta 1941 so nemški okupatorji požgali prvo slovensko vas Rašico, njene prebivalce pa izselili na Hrvaško in v Bosno. 20. septembra leta 1953 je bila ob Velenjskem jezeru prva obrtniška tombola, ki so jo organizirali šoštanski in velenjski obrtniki. Leta 1956 so v mrežje vključili prvo fazo šoštanske termoelektrarne, to je 230 megavatna agregata. 20. septembra leta 1959 je bilo z veliko slovesnostjo odprto novo mestno središče Velenja. Mestna občina Velenje v spomin na ta dan danes praznuje svoj praznik. In za konec čitale, 20. september je dan, ko ugotoviš, da Google Maps ni tako slab izum. Magellan ga sicer ni imel, pa je vseeno rekel, gremo pobi.
2: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Velenje. Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Po večletnem premoru se vrača letalska povezava Ljubljana-Berlin. Protest proti perutnini Ptuj. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji, cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. V naselju Najnarje v občini Ljubljana je včeraj okoli 11.30 zagorel gospodarski objekt. Požar se je hitro razširil in ogrožal stanovansko hišo, ki se stika s tem objektom. Gospodarsko poslopje je bilo v požaru v celoti uničeno. Kot poroča Center za obveščanje Republike Slovenije, so enega od gasilcev, ki se je poškodoval, prepeljali v Ljubljanski klinični center.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Bog dej na ceste, no na štajerski avtocesti danes promet poteka nekoliko bolj počasi zaradi del in prilagojene prometne ureditve. Čez dan promet na posameznih odsekih poteka po zoženih oziroma enem prometnem pasu, zato velja brez panike, brez dirkanja in predvsem brez tistega štajerskega, samo še tega pred njim prehitim. No, posebno opozorilo za vse, ki se zvečer odpravljate proti Ljubljani, ob 20. uri bo med vrat.

0: Štajerskim in Blagovico, avtocesta proti Ljubljani zaprta, no, zaprt bo tudi uvoz Trojane, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Na območju Slovenskih Konjic in Dramelj še vedno velja prilagojena prometna ureditev zaradi obnove, zato malo več previdnosti, malo več razdalje in predvsem manj živčnosti. Pa srečno na štajerskih cestah in zapomnite si, bolje priti domov 15 minut kasneje, kot pa priti domov in ugotoviti, da ste pozabili, kam ste sploh šli. No, vsekakor pa ne pozabite naše brezplačne. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Mitja Bevc.
0: In dragi poslušalci, ura je dve popovdne, kosilo je za nami, krožniki so nekje v kuhini, kavč pa že iz daljave pošilja telepatsko sporočilo. Pridi samo za pet minut. Ampak nikar še ne popustite, pred nami je nedeljsko popovdne, ko se ne mudi nikamor. Mi ostajamo z vami z dobro glasbo, dobro voljo in programom, ki je ravno prav glasen, da ga slišijo tudi sosedje, čeprav jih niste povabili.

0: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
2: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

0: Lokalno popovdne.
1: Ja, dobrih 20 jih je že, če 14 ste v lokalnem popodnevu na Radio Velenje. Evropski teden mobilnosti v Sloveniji poteka že več kot 20 leti in ena od občin, ki se mu je pridružila že v začetku, je tudi mestna občina Velenje, ki vsako leto sodeluje v tem projektu. No, tudi v letošnjem tednu mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra, Velenje sodeluje s številnimi aktivnostmi, s katerimi spodbujajo trajne oblike mobilnosti, je povedala koordinatorka Nina Korelc z mestne občine Velenje.
2: Pripravili smo kar pester program za različne generacije. Imamo aktivnosti za otroke, šolarje, zaposlene in seveda tudi za vse občane. Med drugim bomo spodbujali prihod v službo brez avtomobila, otroke k aktivnemu prihodu v vrtec z belim zajčkom, pripravili smo akcijo s kolesom do kolesa, pa aktivnosti ozaveščanja o nepravilnem parkiranju. Osrednji dogodek bo dan brez avtomobila, ki bo 21. septembra na zaprti Rudarski cesti. Takrat bomo del prostora namenili ljudem, pešcem, kolesarjem, otrokom, športu in druženju. Želimo pokazati, kako lahko prostor, ki ga običajno namenjamo avtomobilom, za en dan postane prostor za ljudi.
3: Skupaj na poti, na delu in doma.
0: Radio Velenje.

0: slapovi in fehtali. Prifehtali smo tudi lepo vreme, ki bo vztrajalo do večera, ko bo od severa priplavala visoka koprenasta oblačnost. Skratka, oblaki prihajajo, ampak zaenkrat še ni panike, očitno so samo zamudili na nedeljsko kosilo. Ja, temperature so prijetne, zato je idealen dan za sprehod, izlet, kavico na terasi ali pa za najbolj priljubljen nedeljski šport. Ležanje na kauču z daljincem v roki. Naj bo popoldne sončno, razpoloženje še bolj sončno, jutri pa. Jutri se bomo ukvarjali. Jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, pozdrav, na ceste sledijo prometne informacije za vse nedeljske voznike, ki so po kosilu ugotovili, da je treba tudi domov priti. No, na štajerski avtocesti danes velja posebno nedeljsko pravilo, počasi, previdno in brez živčnosti, saj tudi avtocesta danes dela samo v nedeljski zmeni. Na odseku Vransko-Blagovica proti Ljubljani promet čez dan poteka po enem prometnem pasu, zvečer pa bo od 20. ure do ponedeljka zjutraj do 16:30. Avtocesta proti Ljubljani popolnoma zaprta, no zaprt bo tudi uvoz Trojane, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Tudi med slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka nekoliko bolj počasi. Torej, če boste tam stali v koloni, nikar ne obupajte, to ni zastoj, to je brezplačen čas za razmišljanje o življenju. In zapomnite si, če pridete domov 15 minut pozneje, ni nič hudega. No, če pa pridete domov prej kot vaš avto, no, potem pa imamo problem. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Ja, slabih 20 je pred 15. Ste v lokalnem popodnevu na Radiu Velenje. V zdravstvenem domu Velenje se je začela prenova dela trakta E. V prostorih, kjer so doslej delovali zobni tehniki, bodo uredili specialistične ambulante, ki trenutno delujejo v kletnih prostorih trakta A. Prenovili pa bodo tudi nekatere zobozdravstvene ambulante. Zaključek del je predviden do sredine decembra 2026, pogodbena vrednost del pa znaša slabih 424 tisoč evrov. Za prenovo dela trakta E je bil izvajalec GMI DOO iz Slovenskih Konjic 14. septembra uveden v delo. Večja gradbena dela bo predvidoma začel prihodnji teden, ker bo prenova potekala v delujočem zdravstvenem domu, bodo posegi vplivali tako na samo zdravstveno dejavnost kot na paciente, pravi direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar.
2: To pa pomeni nekaj motečih dejavnikov, tako za paciente kot za zaposlene. Predvsem bo to del hrupa, seveda mogoče tudi del prahu, ampak mi bomo poskrbeli, da bodo izvajalci delali v bolj ugodnih delih dneva, recimo vsemu se pa ne bo dalo izogniti, bomo pa zelo veliko pozornosti namenili seveda varnosti, usmerjevalnim tablam in pa obvestilo javnosti.
3: Nič ni lepšega, ko se priševa.
4: Radio Velenje.
3: Nije lepše kot si ti.
4: Ker smo radi na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Rusiji se končujejo parlamentarne volitve. ZDA opozarjajo na zaostritve sovražnosti med Saudovo Arabijo in Hutijevci. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnična opozicija po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. ZDA so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudovo Arabijo in jemenskimi hutijevci naglo zaostrile. Predsednik Donald Trump je skrajšal bivanje ob koncu tedna v podeželskem kompleksu Camp David in se včeraj nepričakovano vrnil v Belo hišo. Novinari televizij CNN in MS Now včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v petek sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem omenjenih televizij in medija Politico, češ da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. V torek se bo na sedežu

0: Združenih narodov v New Yorku začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se jo v imenu Slovenije udeležuje delegacija pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od torka do 28. septembra.
1: Vreme.
0: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, lepo zdrav na ceste na odseku Vransko-Blagovica proti Ljubljani. Promet čez dan poteka po enem prometnem pasu, zvečer pa bodo od 20. do jutri, zjutraj do pol petih. Avtocesta proti Ljubljani popolnoma zaprta, no, zaprt je tudi uvoz in bo zaprt uvoz Trojane, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Tudi med slovenskimi Konicami in Dramljami promet zaradi del poteka nekoliko bolj počasi. Če stojite v koloni, brez panike. Globoko vdihnite, poglejte soseda v avto in mu pomahajte. Če vam pomaha nazaj, super, sklenili ste novo prijateljstvo, če ne, verjetno še vedno misli, da ste policist.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Mitja Bev.
2: Ja, ura je tri, če ste ravno kar ostali od kosila, čestitamo, uspelo vam je, če še vedno sedite za mizo, brez panike. Nedelja je, pomivanje posode lahko počaka, krožniki ne bodo nikamor pobegnili. No, zdaj je čas za tisti pravi nedeljski program, malo glasbe, malo dobre volje in veliko razlogov, da še ne začnemo razmišljati o ponedeljku. Ker ponedeljek je kot račun v gostilni, veš, da bo prišel, ampak ga danes raje še ne.

0: Radio Velenje.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
3: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
0: Zapleši med listjem. Z Radijem Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: 20 minut čez 15 je, poslušate Lokalno popovdne na Radiu Velenje. Občina Šoštanj se letos že 13. leto zapored pridružuje tednu mobilnosti z dogodki in aktivnostmi, s katerimi spodbujajo različne oblike trajnostne mobilnosti. Skozi vse leto spodbujajo zaposlene k trajnostnem prihodu v službo, v septembru spodbujajo tudi sopotništvo oziroma skupne vožnje. Nekaj aktivnosti pa izvajajo prav v tem tednu mobilnosti, je povedala strokovna sodelavka občine Šoštanj Klara Nahtigal Obšteter.
2: Za najmanjše smo pripravili brezplačno šolo rolanja, ki poteka ta teden. Trenutno poteka tudi dvotedenski pešbus v Topolšici, kjer otroci skupaj s spremljevalci pridajo v šolo oziroma v vrtec peš. Osrednji dogodek bo pa v torek, 22. septembra, ko je dan brez avtomobila in bo med 8 in 12 uro del ceste od trafike pa do Merkatorja zaprt in bomo ga namenili ljudem pa različnim aktivnostim. Tam bo potekala jutranja telovadba s šolo zdravja, kolesarski zajtrk za mimoidoče kolesarje, prometni poligon za otroke vrtca in šole, predstavitev starodobnih koles, kulturnico Gaberke. Obiskovalci bodo lahko preizkusili tudi posebno kolo, s katerim si bodo sami lahko proizvedli električno energijo.
3: Z Radijem Velenje je tudi jesen čudovita, ker smo radi na komod.

0: Ja, ščepec do pol četrte je, dragi poslušalci, danes je vreme očitno ostalo na desno nogo, sonce sije, temperature so med 23 in 28 stopinj, skratka, september se je odločil, da bo še malo igral poletje. No, če ste po kosilu pomislili, a bi šli malo ven, vreme pravi ja, če pa ste pomislili, ali bi raje ostali na kavču, tudi kavč pravi ja. Če vam kdo danes reče, jutri bo hladneje, ne poslušajte ga. Uživajte, dokler sonce sije, napolnite si baterije in si privoščite še kakšno kavico.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav, na štajerskih cestah velja danes posebno prometno pravilo, če se premikate, super, če stojite tudi prav, saj imate več časa za razmislek, zakaj ste sploh šli od doma. Na avtocesti bodite zaradi del in zožitev nekoliko bolj potrpežljivi, promet ponekod poteka po zoženih pasovih, zato danes ni ravno pravi dan za dokazovanje, kdo ima pod pokrovom več konjev. Ja, to so bile cestne informacije, vi vozite, mi govorimo, ker če bi bilo obratno, bi bilo zelo nevarno. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Lokalno popovdneve.
1: Točno tako ste v lokalnem popodnevu na Radio Velenje, 20 manjka do 16. Aktualni slovengraški župan Tilen Kugler, ki na čelu mestne občine Slovengradec letos zaključuje že drugi županski mandat, se tudi na letošnje lokalne volitve podaja kot neodvisni kandidat svojo listo, zato na terenu že zbira podpise podpore.
2: Jaz sem neodvisni kandidat, bil na zadnjih dveh volitvah, v zadnjih dveh mandatih, tudi tokrat bom neodvisen kandidat, zagotovo pa se bomo pričeli pogovarjati tudi z podporo z strankami, ukolikor seveda vidijo v meni kot kandidata, kateremu lahko dajo tudi podporo. Jaz bom vesel seveda vsake podpore, tudi politične stranke, najbolj pomembno pa mi je, da zberem teh potrebnih 130 in še nekaj podpisov, da me podprejo občanke in občani in da mi dajo možnost za kandidiranje na letošnjih lokalnih volitvah. Seveda pa bom nastopil tudi za svojo listo, zato je potrebno tudi za listo zbrati določeno število podpore po posameznih volilnih enotah.
1: Podpise podpore je župan začel zbirati 7. septembra, ko so tudi začela teči volilna opravila. Za zdaj nima znanih proti kandidatov.
3: Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Radio Velenje. Ker smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Protest proti perutnini Ptuj. V Meklenburgu pred Pomorjanskem in Berlinu volitve v deželna parlamenta. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnini.

0: podpisov, piše svet24.si. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saški Anhaltu pred dvema tednoma. V Mecklenburgu pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica. Na zveznem sodišču v Kaliforniji je bila v petek uložena protimonopolna tožba proti štirim največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov, poroča svet24.si. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Kot je za STA povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah pa bo presegal 50 tisoč obiskovalcev. Pripadniki sil slovenske vojske se bodo od jutri do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj Preskok 2026. Od jutri do petka pa se bodo na osrednjem vadišču slovenske vojske Postojna in območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev Združenih ognjev.
1: Vreme.
0: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sredo da bosta še jasna.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Promet na Radiu Velenje.
7: Ja, pozdrav na naše ceste, oziroma na tiste kraje, kjer se avtomobili premikajo tako počasi, da je lahko prehitite peš. No, na odseku Vransko-Blagovica proti Ljubljani promet čez dan poteka po enem prometnem pasu, zvečer pa bo od 20. ure do jutri zjutraj do pol petih avtocesta proti Ljubljani popolnoma zaprta, no zaprt bo tudi uvoz Trojane, obvoz bo urejen po regionalni cesti. No, tudi med slovenskimi Konicami in Dramljami promet zaradi del poteka nekoliko bolj počasi. Če vam navigacija začne kričati, preračunavam in mirno odgovorite, tudi jaz, draga, tudi jaz. Nič 80, 13 nič ve.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Mitja Bevc.
7: In nedeljsko popovdne je v polnem zagonu. Mi se nadamo, pred nami je še nekaj ur nedelje, zato nikar ne odpirajte koledarja, ne glejte proti ponedeljku in predvsem ne preverjajte, koliko ur je še do budilke. Zdaj je čas za dobro glasbo, dobro voljo in tisto posebno nedeljsko sproščenost, ko lahko mirno rečeš, jutri bom že, danes je še nedelja.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
4: Zapleši med listjem. Z radijem Velenje.

0: Športna nedelja.
1: Točno tako, dobrih 20 minut, če 16 to je. Zdaj je čas za šport. Dragi poslušalci, pripravite kavče, odprite čipst in preverite, ali imate dovolj glasne glasilke za navijanje. Kaj ti prihaja športna oddaja? V današnji izpostavljamo, slovenski odbojkari so na zadnji tekmi skupinskega dela Evropskega prvenstva v Modeni izgubili proti Italiji, no po dveh letih in pol pa so rokometaši Celja Pivovarno Laško spet zaigrali pred svojimi navijači v Ligi prvakov. Več podrobnosti pa po naslednji.

0: Sport na nedelja.
1: Ja, letimo po športni nedelji. Slovenski odbojkari so na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Modeni izgubili proti Italiji z 2-3. Odločilni niz so branilci naslova dobili s 15-9. V osmini finala se bodo Slovenci jutri ob 21. v Torino pomerili Srbijo. Notina Urnaut, ki si je poškodoval stopalo na dvoboju proti Češki, je že končal evropsko prvenstvo. V izločilnih bojih ga bo zamenjal Klemen Čebulj, ki je za slovensko izbrano vrsto na zadnjega igral na olimpijskih igrah v Parizu 2024. Slovenski odbojkarji so po grški zaušnici v sredo popravili vtis proti Čehom in si s pomembno zmago zagotovili najmanj drugo mesto v skupini. Kljub spodrsljaju proti Grkom so imeli prvo mesto v skupini in boljše izhodišče še vedno na dosegu roke, a so zato potrebovali zmago nad Italijo s 3-0 v nizih. Dvakratni aktualni svetovni prvaki so v Modeni še neporaženi in so dobili tudi zadnje 3 medsebojne obračune. Slovenski selektor Fabio Soli je močno premešal postavo, poleg Jana Kozamernika je v bloku začel Sašo Štalekar. Na mesto sprejemalca je postavil Nika Mojanoviča, začela sta še Klemen Šen in Rok Bračko. Slovenci so se zahtevnemu tekmecu dobro zoprstavili, a so Italijani razliko s svojo kakovostjo naredili predvsem v končnicah odločilnih uvodnih nizov. Z italijanskim vodstvom 2-0 je bil razplet skupine odločen, tako da je dvoboj v nadaljevanju nekoliko izgubil tekmovalni naboj. Ekipi sta igrali z rezervisti, Slovenci so dvoboj krepko podaljšali, na koncu pa so ga vseeno izgubili oziroma dobili zahodni sosedje. V slovenski vrsti je bil z 19 točkami najboljši Nik Mojanovič, Klemen Šen je dodal 16 točk, 13 pa Rok Bračko.

0: Športna nedelja.
1: Ja, na vrsti je drugi polčas športne nedelje. Po dveh letih in pol so rokometaši Celja Pivovarne Laško spet zaigrali pred svojimi navijači v Ligi prvakov in s 36 proti 26 pričakovano izgubili proti danskemu Alborgu, ki velja za enega izmed favoritov za uvrstitev na zaključni turnir. Slovenski prvaki so dobro odigrali prvi del in bili čisto blizu renomiranemu tekmecu. Alborg je pobegnil na začetku drugega dela, ko si je priigral 7 golov prednosti. Prvi strelec tekme je bil krilni igralec Dancev Tobias Nilsen s 13 zadetki. Pri Celju je bil najučinkovitejši Uroš Miličević s 7 goli, 6 jih je zabil v prvem polčasu. 6 zadetkov je dosegal Jesus Juardo Veraga, najkoristnejši igralec prvega kroga Aljuš Anžič pa je tokrat zadel 3-krat. Celjani so povedli z 1-0 in 2-1, tudi Danci so s hitro igro kmalo prišli v vodstvo. Prvo občutečno prednost so si preigrali v 23 minuti, ko so s 3 zaporednimi zadetki povedli s 15-11. Gostitelji so se približali na -2 in imeli nekaj napadov za priključitev, vendar jim ni uspelo. Na odmor so odšli s 3 goli zaostanka. Slovenski prvaki so slabo odprli drugi polčas. Alborg je na začetku drugega polčasa hitro naredil delni izid 6-2 in ušel za 7 golov. Razlika se je v nadaljevanju gibala med 7 in 9 zadetki, ob koncu tekme pa je narasla na dvomestno številko. V tretjem krogu bodo Celjani v sredo, 7. oktobra, gostovali v Parizu pri PSG-ju. Dragi športni navdušenci, kauč selektori, trenerji iz naslažačev in vsi, ki ste med poslušanjem našega športnega programa naredili vsaj 3 počepe, čestitamo. Naš športni kotiček se za danes poslavlja. Povedali smo rezultate, pregledali dogajanje in analizirali tekme tako podrobno, da bi zdaj lahko mirno sedeli tudi na klopi katerega od klubov. Saj dokler ne bi kdo zahteval, da moramo tudi kaj uteči. No, če ste danes zmagali, uživajte, če ste izgubili, kriv je sodnik. Če pa niste niti igrali, tudi prav, glavno, da smo navijali. Športni program se poslavlja, mišice pa naj počivajo, vsaj tiste, ki jih imamo. Bodite v gibanju, predvsem pa ostanite zdravi.
0: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.
3: Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čakate zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041 388 422. Robeta, sestavljaj prihodnost z nami.

Majdar, zate, dobrih 10 pred 17. Radio Veljenje poslušate. No, pravijo, da je nedelja dan za počitek, mir in polnjenje baterij. Življenje prekratko, da bi ves čas hiteli. Včasih je treba samo sedeti, pogledati skozi okno, spiti kavo in si reči, danes ne bom ničesar reševal, če je kaj nujnega, naj počaka do jutri.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V napadu z droni na Moskvo dve smrtni žrtvi. Iz konzularne stavbe v Ljubljani naj bi pred dnevi padel poljski diplomat. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Moskva in okoliška regija sta bili ponoči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Umrla sta najmanj dva človeka, šest je ranjenih, so danes sporočile oblasti. Po besedah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, ki se danes končujejo. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, lepo zdrav, na cestah je povečana gostota prometa, ponekod nastajajo kolone, zato priporočamo nekaj, česar imajo vozniki običajno najmanj potrpljenje. Zaradi del bo popolna zapora Štajerke med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani danes od 20. ure do jutri do pol petih. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Izvoz Šentjakob iz smeri Maribora bo zaprt predvidoma do 17. oktobra, obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Srečno pot do cilja, če pa vas na poti, saj veste, kaj zmoti. Tukaj smo na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bevc.
2: Ja, in naš nedeljski program se počasi odpravlja na zaslužen počitek. Vemo, ni lahko, ravno ste se navadili na naš glas, potem pa življenje spet zahteva svoje. No, nekateri boste zdaj nadaljevali nedeljsko poležavanje, drugi boste preverili, kaj je ostalo v hladilniku, najbolj pogumni pa boste celo pogledali, kaj vas čaka jutri v službi. Tistim zadnjim svetujemo, ne počnite tega. Nedelja je še vedno dovolj mlada, da lahko ponedeljek ignoriramo vsaj še nekaj ur. Ostanite dobre volje, nasmejani in predvsem ne glejte na uro. Pa pa.

Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Radio Velenje. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Poslušate Radio Velenje.
5: Na kamot.
6: And now the Blue Orchestra with their new

0: Prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Lepo pozdravljeni v Dobri muziki na Radio Velenje. Z vami sem Jana Titan. Danes pa nas čakajo 4 sveže zgodbe iz domače glasbene scene. Z nami bodo Pop X, novi dvojec La Prima, Žan Serči z Modrijani in Stefanijo. Začnimo z dnevom, ki je tako lep, da bi ga najraje narisali. Prav takšen občutek je bil izhodišče za novo pesem skupine Pop X, v kateri poje Alja Krušič, zmagovalka 3. sezone šova Slovenija ima talent. Čeprav je ime skupine novejše, glasbeniki skupaj nastopajo že skoraj desetletje. Po številnih nastopih so si zaželeli še lastnih pesmi in zgodb. Njihov tretji avtorski singel Risa v dan govori o privlačnosti, bližini in trenutku, za katerega si želimo, da bi trajal. Zanimivo, besedilo je bilo sprva napisano iz moške perspektive, nato pa sta ga Aljaž Bernik in Peter Vode prilagodila Alinemu glasu. Skupina si želi, da bi pesem zaživela tudi pred koncertnimi odri. Mi prostor najprej odpiramo na naših radijskih valovih. Pop X in Risal dan.

0: Dobra muzika.
1: Ponovno smo skupaj oddaji Dobra muzika na Radiu Velenje. V trenutku, ki bi jih radi zadržali, se selimo k novim začetkom. Se še spomnite Katje Lesjak iz skupine Skater? Njen glas se vrača, tokrat z drugačno glasbeno zgodbo. Katja je združila moči z Miranom Muhičem, ki ustvarja pod imenom DJ Marnix. Nastal je dvojec La Prima. Njun skupni jezik je sodoben disko, v katerem se srečujeta nostalgija po plesnih ritmih in današnji elektronski zvok. Kot je ob vrnitvi povedala Katja, je bila glasba ves čas del nje, zdaj pa je začutila, da je napočil trenutek za novo poglavje. Prva avtorska pesem dvojca nosi naslov Ko mimo mene greš. Za njim se skriva precej zapletena ljubezenska zgodba. Ženska se zaljubi v moškega, ki že pripada drugi. Zaveda se okoliščin, vendar svojih čustev ne more preprosto ugasniti. V mislih si ustvarja podobe njunega skupnega življenja in se sprašuje, kaj bi lahko bilo. Verjetno je prav tem moč ljubezenskih pesmi, povedo tudi tisto, kar v resničnem življenju ostane zamolčano. Kako to zveni v disku ritmu, bosta pokazala Katja Lesjak in DJ Marnix. La Prima, ko mimo mene greš.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate dobro muziko. Danes 4 novostmi domačih glasbenikov. Zdaj pa vprašanje. Kaj dobimo, ko Žanu Serčiču pridružimo Modrijane? Ljubezensko pesem, nekaj latinsko-ameriškega temperamenta in šrango. Žan je s fotografijo pred oltarjem sprožil ugibanja, ali se je poročil. Izkazalo se je, da je šlo za prizor iz videospota nove skupine skladbe Za vedno si ti. Zanjo je napisal glasbo in besedilo, že med ustvarjanjem pa začutil, da potrebuje več glasno petje in prepoznaven slovenski zvok. K sodelovanju je povabil Modrijane in povezal dva glasbena svetova. V videospotu so obudili šrango, poročni običaj, pri katerem ženino zaprajo pot do neveste. Preden ga spustijo naprej, mora opraviti preizkušnjo in pokazati, kako zelo si želi do nje. Tudi pesem govori o ljubezni, za katero se je treba potruditi. O dveh ljudeh, ki sta skupaj prestala lepe in težke trenutke ter se še vedno odločata drug za drugega. Pa prisluhnimo i tudi mi v dobri muziki. Tukaj so Žan Serčič in Modrijani, Za vedno si ti.

0: Dobra muzika.
1: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v Dobri muski na Radiu Velenje. Za nami so plesni ritmi, ljubezenski zapleti in poročna zgodba. Za konec pa pesem, za katero stoji zelo osebna življenjska izkušnja. Stefanija številni poznate iz skupine Game Over. Tokrat se predstavlja z glasbo, v katero je prelil svojo izkušnjo bolezni, okrevanja in iskanja novega začetka. Kot je povedal o predstavitvi, je potreboval čas, da je vse, kar je doživel, lahko izrazil skozi pesmi. Nastala je trilogija, ki jo zaključuje Feniks. Naslov se navezuje na mitološko ptico, ki vstane iz pepela, za Stefanija pa predstavlja novo življenjsko moč in ustvarjalni zagon. Svojo zgodbo želi opogumiti tudi ljudi, ki se znajdejo v težkih okoliščinah. Ob glasbi je ustanovil še fondacijo Feniks, s katero želi pomagati otrokom z rakom in njihovim družinam. Danes smo slišali, koliko različnih zgodb lahko pove glasba, kako ujame lep trenutek, razkrije skrito zaljubljenost, pospremi poročno obljubo ali pomaga obesediti težko izkušnjo. Morda pa je prav med današnjimi skladbami katera, ki jo boste želeli slišati še enkrat. Z vami sem bila Jana Titan. Hvala za vašo družbo, v Dobri muski se znova slišimo prihodnji petek. Do takrat pa vse dobro.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Prva ponovitev.